me o le recipe la e fa ye kuka ai au le tiro fu le leite le la pepe le leite le na fiona la pepe yo e mata ala me uma to to e valumi nute yo na tale o le tula chasi fa tala va tu sunga ya peni ya mina a ale fo sio ma fu na ma fu tama ina isini australia ya sini le ye le au le le ni sa fu le na ma lo le po le so lulu ah ya a kuinselani le mai mo mai ni so tatu pa anga ya le tai mi ya le le au le fa ina le so lulu o kuinselani ya po le maroons ah ya malo ya au le ve na me me la le fi fi ya ne ya so mo le va ya so ya u mal ta lo ngai u ma ah ta alo ta ma lo so ya u ma fo yo ta mo ya sini ya tu siaki i ta lo ngai le fa po le so lulu ya le u so ta tu fa ngai Ole, what do you have a minute and a time? Ole, too, like, Tassie. Sifonga, la mwe, willing, Tony.